0: FM и на Сърмек и Евмек.
1: Фредерик Шопен, Ноктюрнер, Вальсер, Мазурка ев Етюд, Катарумен Кетрин Манукяна, Джутак ев Акира Егучин, Дашнамур.